ni ye kai abra ya she na wohwe fofra se te ofreye ya yintumi ngene so ade nyina mu na oni ye kai na wohwe mu be bia ya na mo besie nyenshi ya bra bo nyenshi na enshe ne nimonya